0: Maroon 5. Tu serbskim rozbosu šis chodzin 12. Je. Miestem šak zaklinči budušinje, že 5. leto najšelakoriša hudžba na zarodže serbského kulturného ľudového ansambla. Tam sú sobotu na prvý koncert riada kulturná zaroda prosili a pozadku je slyšeč du, Helena a Jan Brezan Heduškec. Viacač 100 ľudí je sej pri krásnym smunčnom metre koanie svonca budušine z hudbu ľubič dalo a štujše hižo raz na zároče pobyl tún vúľada lieca hinaše rozriadovanie. Najmatý džiswok je so k tomu z vopospodárium Sundownerovej bary Benom Brezanom rozmoviau.
1: Lieca, tujšto noho tu tež na tute zároče srbsko ľudo ansambla a potom tež haj Sundowner bary popro tam, gdzieś bara stej, tam je nitko jewiszczo, a nitko, wasza bara, je na hinaś misne. Beno Brezano, wy macie też kuchnu jeszcze k tomu. Co dla tute zminy?
2: Hej, ja muszę so jara weselić przez to, że jutun ensemble, a też ta zaużba, kotoś jute co areal też słysza. Tu co wiecko tak podpieraja, te su jenu kuchnu nutzwarli, tak so muszę też ensemble tu sammoj wużywać, ale za nas jo to wieza ta lepszina, jakoś nikie możemy mu tu hitu, naszą hatu nidzie drudzie stajć, nikie o horeka, a tam gdzie się nikie ta hita stała, ale oni, tam jo nikie te jewiszczo, a sy maje nien wele rinci wulać, też na te miestno, te Kumštore, te umioce, te stia pred tým miestom a to je vizu jen riane vobraz.
1: A haj, riane puče a riane vobrazy tež máče, dešen lada na vašu lištinu poskytky máče nitko, haj koktele, pivo, nealkoholické napoje, kajšie zúčené, ale što tež nitko kuchna, jace môže?
2: Moniky napríklad sme započeli z neplemi, abo nikoľce tež peja birne a lane voli a tvarov. Mo mamo koki, mo mamo kubaski ze skamenca a budeski žonob. A ja chcem še bowls poskyčiť, ja chcem temo taký halumi do takého airfryera nutzunč mo náš, čo sa stane. Bo všetko týždňa budeme ju dále natvariť ten program.
1: Da, veľa úspecha tiež do tej sezóny.
2: Super, vútromne ďak.
0: Program Kulturnie Zarody. Doživiče stajne na sobotach. Finále a stem tiež zakočenie tuto riada bude potom Džebeč a 20. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Bilk nasledom je a to je Kristín Mučarec v Serbským rozhlasu.

0: Niskim dniu przychodne konstytucja w Jerecach. Mimo toho cedza wierzywi zromatnikiem się z Bożym odkazaniem świecić, każdyż wiedzieni po starym wojewódzkim mieście dożywić. Jeden z wierszków niedzielu budzie kozu koniacich zapszachów do spal, gdyż oczekuje w obczelniku zromatność a serbska biesada, praje wojewódzka županka Gabriela Linakowa. Świedzianskie kemsze z wojewódzkiej janskiej cyrkwie serbski rozwoz niedzielu oryginalnie przenoszuje. Zazbie do 5. leta kulturnej zarody Budyšinje je sobotu viaca hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brezan-Heduškec je predstaju svojske, nemske a jenželske spievy na zarodze serbsko ľudová ansambla. Od letušoho maja na zarodze rozširenú kuchnu, tiež jevišťo bohinak zariadované a vomioča a vomioci rajanitko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezuce dživinske gmenje so nedoša gratonja vonjovije vobore dale vúživa a jedna rumnosť so runje za pistovanju pretvarja. Přidatne k vonjovobornym rumam, napríklad za dale kubvanje, nastava tam rum za kreatívne zábiere pistovarských dječí. Vo postupie tvarských dživov na minenie gmenske rade informovachu. Tu kvilu ište suchotvarske dživa a vomietkové dživa dale du, a na zanitarných přípravach so dale dživa. Komunálna pěstovania stejí podľa starie vonjovie vobore. No a gratonia bú direktne napřičená tvarená. Magdalena Šeferec od Kulúského jechanského tovarstva je si včera cíči leto pospochy titul Sakskej mištorky skakaniu v Holešovskej Dubravce vudobyla. Na turnírie sú konstitúčenia ve viace hač 20 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jechanské tovarstvo je s tým hižo cíči kruč pospochy mištorstva disciplíne skakanie prevedlo. Na 17 okresných hrách za dječi a mladžinu lohkoatletice minenú sobotu Budyšinje sú si serbské športovče nekotre medálie zdobili. Zvotu z vúdobyšti si ve vysokoskoku Teresa Mačiec a ve biehu na 400 metrov Marta Mierčinkec. Slebro vojovachu si Anneli Kumarec v mietaniu diskusa, Marta Mierčinkec na 100 metrov a v štafľovom bieru Serafina Mičkec z Teresu Mačiec. Bronzovú medáliu vydobyla si Helena Brezanec v vysokoskoku a tiež v šprinte. To bych ju povieste, ktorož namakáte tiež na našej internetovej strane a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
0: Ze svunčkom štartujeme do nového dňa. Mročele pridruža sa nám hakle silnejšo potom popodňu. Čo sa vostane sucho a to pri maximálne 24 do 27 stopňach. Viecik pridružujeme z juha. Tiež júce a prichodných dňach smieme dušto mročelu, tiež pokapač sa júce má a popodňu očakuje nás tiež jednotlivé nevedra. Žive sliepro ponočenstnejšemu trochu spadňa a to na 17 do 22 stopňu. Tiež sredu a štvrt kvostene nevobstane so svuncom, s mročelami a tiež s nekotrými kapkami dešča. Žive sliepro potom dále spadne.
2: Bryskače mám tu nevážnejší tun z tej zejcach, tam sú doja droje folta do vobeju smeru a ďalší, kýž sme vúľadali z tej na biesto 8 a 70, mne s ľubijom a odovicom tu všetkým dobrú a viestu jezbu přeje môj Katka a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
2: A to štyri po naposledemich mikrofon přeho za netko. Kristof Mikvaušk, kýž zaspieva nám, abo vobspieva prastare sonne.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Za počátk junija. Večere sú dlhšie a temperatúry tiež stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026. 5. junija sa ona započne potajkým za týden a zobešte sa mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovať, máme dženca večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Nič sa večer.

publički serbskim rozvosu spišnu jaknu radetiš serbsku hudžbu, no tun zasvršiče vilso dženca večo tež zaso, tež vuseva radio zatkula. Wot was mich dodges hat ich moda joma was vita dam sabiraja so moji rozvosunice z pschirtami na beach touru radio zatkula jensa vecha wot was mich dodges hat ich so wie Stuši aktuálne vúdače vúľatka, sobotu, televízii, skomžiu, žaden problém, ARD mediatece je dále namakače. Mez druhým pobychme stroži šujský muzeu a sme si vobladali, kak je so pred 100 letami tam vúčovalo. Team Zari przeproszuje dżęca na skarżowanie za kulturniku do krabatowego myna czornym komcu. Tam cedza so z praktyckimi przykładami kuławokowo organizacje a przewiedzenia wieczych zariadowaniu zabierać, a to dżęca od dopodnia jednaczych czornym komcu możecie rady podla być, do to pak so rady jeszcze raz pola Zari przyzjucie. Dženca večer, ste vítani na tak menovaný reporterový slam, a to na žolu SLA. To je zabavný večer, kde štyrio žurnalistia so vúbidžuja, štú môže najzajímavšo vo svojských rešeršach a reporterových doživeniach povedať. Dženca večer, započat večer 7 v Serbským ľudovým ansamblu. Dve posedžiny mám, zjavne posedžiny jutce večer v posedžiny Vázovskej gmenskej rady, a to večer 6, tam nižšie sedaní, a tiež zariadnický zjazd pri kloštorskej vodže má jutce večer zjavne posedženie, tam nižším tvareniu pančicach Kukove, jutce večer 7. bude.

0: Niko Santos, All Time High. Vosom hodžin 12 a Katka je pri mne.
1: Polícia z G.
2: Češko nezbožo s jacerými zranenými je sa stalo sobotu na večer Kamiencu Ježovie. Tam je 2,5-letná šoférka Audia z dotaľ neznatie príčiny na napřečenú jistnú zajeva. Přesto šmorny so busa, potom zrazu frontálne do zabusom jedúceho VW-a a jeden motorský za VW-om sa tiež viac vúvinač nemôžeše a bum je s VW-om a škytne plánku púča zatusnené. Zaujímavá nezboža a je 60-letná sobu jedúce, búšta je češko zranená. Je ju s helikopterom do koróny transportovachu. Vodžoka VW-a bú lohce zranená. Vodžo busa a motorský vostašta nezranená. Vecna škoda vúčenia 100 000 euro a droha bie 5 hodinu začinená. Ve viacosobnom domi Rakecach je sa sobotu večer palivo. Veľa vonivých voborov přikvata Hašeč. Z Rakec s psoviu nesvačí dva Ralbic Rožanta a Minakava. Tak sú vohinky špie pincu vúderiu pod kontrolu dostali. Po dotalnom stavie nebu nikto zranené. Potom zobu cúve dom prevetrované, môžachu sa vobedlere zase do svojich bydlenia nauročiť. Polícia je 6 lidi dokumentovala a sledí dla možného češkoho zapalerstva. 50 000 euro škode nastala.

0: jadlu pšindu.
1: A to rano vosmi chižo, vosom hodžin, sedam načeje. Před cjomi tydženjemi je zohecu so dom sypnil. To zavešče nikto z nas skomdžu nije, cjo přisadžichu přitem svoje živenje. Policija a pomocnice dva dny za nimi pytachu. Če dlapak je so dom zcova sypnil, je vulke prašenje, kotrym už so policija vinuje, a maja tam pošim zdaču nowe informacije. V MDR vusevanju Kripo Live su to o tem rozpravili, Katka, o čím kolego jo tam dokładne reča?
2: Miestom policia z toho vukadža, zo moa je pozdatnej paduchaj pisaného metala nešto z nezbožom činič mič. K pisanému metali slúša napríklad kobal, kopor, nikl abo vôj, vo najpýtašte je predušen za kolesami abo tiež za šrotom. Muži drestaj na vonem dňu tiež v domie pobyvoj, ktorýž je sa pozdíšo sypnú a staj tam, emt za tými šelakými pisanými metalami pýtavoj.
1: Až kak je to nikde tam tún zvisk, šako reka, voni dre z tej sypnenie direktne zavinovavoj, kak je to možno?
2: Nie, to nie je ešte dopokázané, emt, ale policia a státne rečníctvo přepytuje tie, hač staj vonaj explóziu zavinovavoj, přesto zosú snano rovu tak rec v obškodžili. Konkrétne sledža voni dla explózie so smertným sčíom a niekeč blivého morenia, tak to reka.
1: A explózia je notoš, ak by taká pfunová explózia. O tym by rieč a što je sam zmieniło?
2: Runie z toho policja tiež přeco ešte dále vukadža, zaby to pfuna dla podatelných informáciách môj podľadnej v zvisku ze svojim pytaniom zapisanym metalom a šrotom te rúhe tam v obškodžiť štutým domie, hač by to v obchodži tá příčina to dotel dále jasne nie. Všetko sa ešte přepytuje a prosia tam tiež v obydleriu v pomoc, što už má pokiu, ktorýž im potom naposled tiež v obchodže pomáha, tomu ľubia 5000 eur.
1: Aj vážne však je to taký pokiv tiež, že máme informácie v poľadne, što da je policia tam zdžiliva, Katka.
2: Jedna sa vo dviju mužu, 27-letný muž z Polsky a 30-letný Afgánčan, v obajstam miestom hižo z druhých příčin tiež v přepytovanské jatpe a maja ich tak rec hižo před sobou sieť, odeš tak chceš.
1: Aj što už po takým chce sa zále s tým pádom zabírač. Jestli na tiež na vonem dňu niečo vúľadal, abo sa zajmuje za vone pád, nech rade tiež zapíkne Kripo Live naši ARD mediatéce. Čera minúce sú kolegojo o tým rozpravili, što je nového v páže sypneného doma v Zorecu. Tam sú minúce poladných lepili, kýž môli na tým vinabuč, zo je tam dojšvo k rozbuchneniu. Tuž si rade zapíknuč, 8 hodin 20 je to by Katka, a netko tu je Michał Cysz.

0: Dženca, rejo je sa twist, nedam 8 hodin štyri a postaje.
1: Nábožné svoje.
0: Tute má Dženca, rano, Mirčin, Bauca z Budešina.
2: Ja so podarmo pracujú a přivožujú svoju moc podarmo a nevúšne. Takú skôžbu namakáme poda profete Jezaja. Přesvapenie a beznádžinnosť tutoch biblických slov, kýž buchu ako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, ktoré každý z nás sobou začúvať zamôže. Začíš, že sa šaprúca vúdaniva nie, neladajú na to, hač nádžele, alebo pri osobinských přerezačach, stano samo ešte bude boli, kdežli proste zrštenie. Přesvapenie vo neradženém, přitruží so ešte niv, alebo žárovanie, alebo návožované moce a proce. Cíl myslené, a temu ešte brojené energie, ktorýž bychme za druhé veci mohli trebať. Nechám so krobliť štúte svoja na nás počávovať, ako bychme mohli naše širné starosti a frustrácie celé profánoho razu přirodnovať s dojntom, aj koho poprúvam. Svoja úvoha tak menované Boží otročk. Ač je to ľud israelský, Kristus sam, abo skere symbolov apostova, o tým so ani teologovi, ani výrivi přes jedni nesú. Kunsti je prinotné sáde pak ište faluje. A tuto nepovači jenož za Božo otročka. Štúškul je, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džin vôte dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj, Mirčin Bauca z Budešina, na roku a zamovitosť serbského evangelského zjazka vo 8 hodin 5 a postaje vúsovanie. Kila sa pomalu nakonc, posledné menšine beža, za to pak nám zaspieva Jeva Maria Pirkatec, nové ranie nám skáža, akúže pat júce rano zasom.

0: Heiko Kosel, jo teke stajšene pojeda Dolnoselskiego gymnazjuma a viži, ako jatno šižišče svojego angažmenta pitpera mladých ľuží, ktorýž nekši akceptirovaš vinovatoš za vinskú službu. Teke to je bylo krátu konkrétne. Zešuky s informáciami vo pristupovaniu v danem páže, co byli namiestne. Heiko Kosel jo teke uzvignul, a šeske gymnaziaste sú pidla v komiteju seši šulskiego štrajka přešivo venskej službie. Tomáš Čornák z Nebelčíc jo ulicoval, až na zachože jogo sú su stoflický s mirovým gelubiaškom. Biele malých akciu jo to s takým. Dalšný gošč, Vena Miškank, kroni cogola venio sa obžilil.
1: Môžeš sa kúžilko pšašaš, všetko kroni, my sme přešli o vojne. Ale s tým tá vojna ešte nie je zakoncená. Tento musí sa jedno gýbanie, zachopíš a tam, kde kúžilk vás, svojšané byš, kúžilk je svoje meniny, k tomu kroniš v tom zájme zgromadným, až my nemusíme přijdúcu vojnu ho doživíš.
0: Tak gýbanie, dej se nento stveríš přes tú novú selskú iniciatívu, ktoráš jo ešte mála. Drugú smienicu jo miel Gerhard Emil Fuchs Kitovský z Balinia. Venio Glujke chyle pojedal, pokazal na mjaze národne dogrona a obtvaržil svojo mieninje a špitzajčna Nímska dejala byš neutrálna a bžezbronju, waffenfrei. Venio uši togo ulicoval ve svých oglidov v Moskvie na přepšosenie vytpislajncu rusojského parlamenta Duma a jo vyspetoval oficiálne rusojské pozície na pšišivo Nímskej. Rádne napřešivnienie vecelského boka nie k tomu prišlo a také žiadno priglosovanie nie bylo. Celské gesči sú tu sredu sebe skery koncentrovali na konkrétne akcie ve svojich miestnach.
2: Serbská mierová iniciatíva žieva dále a co ešte je veci prezentná byš na zmakaniu Hršobozu sú cvonky iniciatívy gromadu přišli pedla serbských akcií jo jaden zastupník Nímskej mierovej rady predstajú rusojské pozície ku tuchylnej vejnie. Stefanie Krautzholz, jo rozpravíva.

0: Hai hudžba je reč, kot sam je.
1: Přichodnú pondelu smieme vás zaso pod hovým nebiom v Piesku vítač.
2: Bičtura so započne a to nedom ve Vorklicach mienujúce 5.6.
1: Hai Anetko, so prašeče, če odlá hižo tak zále započneme, leca je v úzače.
2: Tak je, sme so rozsúdžili prvý raz na 9 stáciách podľa byč plus finále viezo, dokež leca vôľke zaredovania kajš v Klone Festival nie sú.
1: Hai, tu už máme leca přes celé lečo bičturu, hač unéž nesme ani šim šípraič moli.
2: Po prvnej stácii ešte je viezo truha. Tuta bude Ralbicach, ceča v Nebelčicach.
1: Aj potom podáme so 607. Konec. Tudže na to, potom tam, kde so Silvestro svedčí, vieš, Franco?
2: Na viezo do Votrova.
1: I samo pravje. 6. stáciu vôtuje potom Radovská Modžina až po to je tvorstvo.
2: Potom svedče si do Horandoječ, menujúce do Kruštíc, haj a 8. stácia ščuje v Lesnej kúpeli v Kulovie.
1: Poslednú stáciu do finála vôtuje Roženčanská Modžina, haj a 7.8. sme potom zase pola Bobkec v Miločicach na veľkým finálu.
2: To one bychú všetké stácie letušie bičtúry, my sa veselíme na vôľkotné leče s vami.
3: Ach, Kala, što máš tyžen sa očo všetiť, ne? Žence, pondela, to dáva vizo jenoš...
4: Zatkuj na bič!

0: Hajnaša, Zadkula, Bičtura so všichodne tydžen započne, a kajš še zavešči, že opetli leca z vosebite novostku.
1: Leca máme za kuždu staciu mienujúce vosebite motto, ki sme m Zadkulare si romadne vupetali. Všichodne tydžen v Voklecach bude motto so hodžace k spočatke spytových mištostvo mienujúce triko.
0: Tu sme ja Voklečenio hižora si ich najlepší triko přihotovač, šako maja te šanzu si staciu za našu Beachvolleybulu Toru 2017 si zaveščiť. O tom sme však rune rečili.
1: Nimo triko a pak doby Voklečanska možina te svoju staciu přihotovač, tak zo přišenu pondelu šitko beži.
0: Aj k tomu sme so s čvonom Voklečanského možinského kluba Benom Čemerom rozmojeli, kýž je intenzívne do přihotu zaplinčené.
2: Also nasze przyjoty bieża jara zbogne paru wuśane kamo prajo. Wone przyjabak dola wiele dżoa. Najwiecie dżoa su wszeco te tu formulare wupenie przy gmieńskim zaradu, kotrzyż dubi wotę dać. Tak zain zane porożki we wiesce nima. Wotem dumo tyś wyzoty jeszcze picze obstarać, zo wychci wupon moli dość pić, a jeszcze. Ale tyś dalsze wytki, na przykład te wopswytlenie tych reiniszczo, tak so możecie wy potem przejechać do nocy volleybulować. Kajs wszeco dawia stejki a kubaski. Kubaski są samo od naszego młodzieńskiego ryznika Adriana, który się nie wukowano w Niebelczycach. Potem dalej dawia jeszcze nasz Walkerchan Highlight, bo się niekiemu takie prawa nasze Veggie Burgerek hat obopražil náš poprom náš najväčší highlight přijedže, tak so môžete sa na dobrú ješť, kajš všetko veseliť. Potom dáve še pičo, napríklad nealkoholické piča, kola Fanta Sprite, kajš všetko, ale tiež rádlo, kajš tiež pivo z súda. A ďalší highlight bych sa niekam prajal, kýž sme lica zavedli, dokýž ho tak čopovanka, so zmierimo prvný raz jenu dobrú a jara svodnú boulu, ktorýž bude naše holce namešeť.
1: O, boula totla derie klinči při svončnem vedre z dovi trosku tajku dobrú boulu šlapneč. Ale kak ta voklečino docuva kalkulia, kak veľa kubasku a stejku voni potom trebaja.
2: Za tú kalkuláciu, kýž mô ponšetce tremo, aká veľa kubasky, aká veľa stejky, aká veľa veďžbore tremo. O naše názorné z posledných letov vúžijemo, tak so ponšetce poprom všetce dosáva. Šo šetrevamo, štož mô pon kúpimo a tú rest pon na konci pon. Za vúho noči ne pon, ponšetce noce šermo, útoru pon, te posledné vecky zgrulujemo.
0: Na to tla dere klinči. Po příšenej účpe zoniče viac vo přihotách Beachtoury ve Voklecach.

0: Runje je Beno Čemov, člon Wokrečanského modinského kluba, hižo vo přihotách na prvnej stácii naše letušie zadkula bič, ktorý povedal.
1: Hej, kajšie mu nerek, přihotuje tam ve Wokrečach vo prođe z plnej paru, tak zo môžeme so na riane zahajenie naše volejbulové ture vieselič.
0: Beno Čemov má za vás netko ďalšie informácie ko okolo stácie ve Wokrečach, napríklad vy Beno tež vo Lipšine, ktorúž ta jedna alebo tam na stácia nima.
2: Aj, máme popravde najväčší luxus, už ja nekomu tak rek. Máme dva rajnišča, to veka môžeme dvojce ve Pysku rať, to je u osobe jara fajn za naše noj. A to sa môžu tie zase všetké musel veselé, ale tak budeme ešte mať šo šiotovať, tak sa máte vypln perfektné, vúmenené zahračo. A môj Wokreča sa netko ja na vás veselíme, tak sa môžu vás vútromne přeprosiť, hač do pondele. Tuto pondelu do Wokreč všinč a sa přizivieť za iné volejbulové mužstvo. My sa ma tiež musíme, dokým sme tak veľa hulce a holce, ktoréž nám veľa pomáha. To my sa přemyslíme, že môžeme sami iné mužstvo činč, tak sa môžeme sa na Wokrečan klub zastupovať. Tu iš hač do pondele a všinč sa rade nima na iné kvôdne pivo a kobasku.
1: Dotla jara, dere klinči, tu iš dojčče se do Wokreč na prvnú stáciu našeje beach volejbulové ture, Wokrečanská modžina, kajšte šmy, jako tým zadkula so na vás vieselíme.

0: Môža sa napuč podať a všetko je popravom tak ďaleko. Došdere vupísané, zase neby smiel nikto zavižeť.
1: A ja prajmo, loničovo tiež pri staciach po pomoci, ko milí, kýž ječvú ľudžiuľu a tak ďale. Štú sú pomoci, ce sú to po celienore svojbni, abo niekoľ si druzo?
0: Tiež, mne s druhým sú to svojbni, na kúže pát, kýž snáno praja, hej, po 100 km bežeč, tak budne a budna ja nesmia, radšo pomám. Takých pomocníkov na kúže pát trebáme, všako je tu voľný organizatorický tím, jenož sme mali len 4 a 4 sami to na kúže na žiaden pát nešafneme. To rieka, my trebáme jen tím, sobotu potom to pa nesú jenož svojbni, tiež romáče s pavkom, kýž však je oficiálne zahradová, máme tu ešto pavku, tak rec podľa, kýž nám tam pomaja, kýž te stácie podpiraja, a to sú napríklad jabuka kráč, korky kráč, te napoje ze staječ a tak dále. Tým športovcám tak rec všetko dodávač, tož oni trebaja a na koncu, že sú všetci zase preč, tým stáciu vyžoty zase buredžič, zrumovač, votedač. To sú to ešte nátoľko, kýž tam sú, ale my máme s jamu sú tiež lica zase dosť motivovaných pomocníkov na miestne.
2: Hej, příšané spiel vútro, a bije to, si ja musel dere posve, když po 100 km bežíš.
0: Takúže patrý.
2: To či ty došť dere vútro, a bije.

0: Runje rečach mi hižo z Matejom Venku vo organizatoriskich veckach.
1: Matejo, kak vy vuzvolíte, što bejo potom kježi dostanú mačov to nekotre snacks, vy ste, ký sú kúžli to podľa?
2: Hej, z Vujko Džela sme što iš do nástupa, tie zeživí do nástupa, poprom došli dere kúžli do nástajní. Vyzo, často produkty, sad a zelenina, jabuka, tomate, gorky, banány, celé vážne, všetko to máme kúžli to podľa a je tiež stajne prašané. Nimo to máme niekotre mlokové produkty, tam máme kužilito, mu pravi jednu vistu odmenu, ale v rúbem janu praju to všetko pomerne jasné, što my poskyčíme. To je popravom tiež to, što ešte oni trebajú na takým dňu. To žiadne veľké experimenty, zajsi to, što ešte trebáš,

0: Spreime, a to na koncu kuže sam najlepe wie, a tyž trebašte niekajke vosebite zeig popuču, niekajke vosebite gele, abo nešto tajke, to ryby se kuže sam sobušine, što my nemôžeme k dispozícii stajč, ale haj, te zakladne vice, kus vode, kus cokora, kus kohle, a tak dále, to my máme, so by poprom kuže dyrbiau moc dobišeč.
1: Slavia Morsche 50 kilometrów z Kibir, dała wiele kiedzi wiezo też kipiczu, ale z nuznikami je przeco ciężko polała za mną, Mateo.
0: To jest taka wiecka, hej, nuzniki są stajne jeden bysty problem, dlatego smysł też na przykład na tę liczbę 300 posta startuary w obmezuali, dokież dobimy, albo mamy 3 stacje, a tu te 3 stacje dobimy ja nidzie w niekakich wieskach namakać, a to nie są co nasze wulkie wieski, Radwor, Kruszczyc a Rajwic, ale z drugiej są to też menšie väzky. Tam tiež nie sú jenom práve tie veľké žôle za 500-600 ľudí. A tiež tam dobijú ja tak rec garantovať moc, zo sú tam dosť nuzníkov a dosť miestná za 300 posta ľudí. Dokáž runie napríklad na prvná stácia, tam je ešte náš cový pulk, ja mu práve pomene romadže, bio jedné hodiny, tam 300 posta ľudí durých dú. A s nuznikami, hej, to je taká vecka, my máme přidatné nuzniky skázané, a kýž tak rec sa tuto džen přijedú, a zo môže kúže tak rec tam dere na nuznik hič, ale vizo, dobíme potom tiež tie stácie vúpytač, hej, ľadač, ok, je to, alebo nenže to, a dla toho je ta liczba 300 posta pomena kruta, ja nemôžu tiež by ja celú tú liczbu dále zvyšiť na 500-600 ľudí. To je, hej, celé jednoha vecka poprom.
1: Jež kapacite bon faluja od tých ľudí, od tých organizátorov.
0: Hej, to na kúže patie. No, čím väčšie to je, čím viac ľudí ja treba na tých stáciách, tie slanom za tú organizáciu, my to všetko tu dobrovoľne činíme zhromadne s Pavkom, dla toho, hej, my nie sme žiadne předozáče, my sme to ako dôrstvo činíme, po takým ja tiež nie som nitko na tom posledný fank odvisne. A dla toho, hej, 300 posta sa musí ešte na dosť dobrá ličba. A štúši, že so celom klitu súbučinč, že by so celý jednore dosť zaje přizvič a potom untiš jednu kartku zmeje, to sa myslu. Kartka však je taká, hej, taká značka, ja však mám dženca dvie kartce sobu, kýž môžeme tu dženca ju ve zátkuli vulosovať. Na Instagramovej strane som ja videl, že by to nekak sobu zapletli.
1: Hej. Ďakujem na tom polu.
0: Ja, je žiadny problém, po takým môžete ľadať. A čo snadno tu nien, alebo tam ne tola hišče se kartku vúdobe a môže sobotu ráno spontáne pšinč a subu bežeť.
1: Fajn, ďakujem vás.
2: A ja, Mateo, vo mače ta pon hišče tu 12 hodinskú ránicu. Kak to činíte, když by ja pom še pomalu beží, tak rec cíl nedobieží. Mače neko, kýž tu te ľudí pon nekak namaká, alebo...
0: Hej, my máme záde našo vimplajnu pravopodobne, keď to z sputnikovane skupky znajče. Záde beží tak rec jeden kýž ših romadží, tunku spolišo ľud beží, ale ših romadží a vunie tak rec tiež za to zamovite, tute značky zaso z toho štomu od pináčenu praju a když je vun tak rec přes tie stácie durých, potom môžeme tie stácie tiež zaureč. Je tak rec náš vimpel a vun hej, s tutými ľuďmi sa pomalu do cíla poda a vun tiež tak rec môže realistice hodnočiť punže to, alebo nepunže to, nechášte to, radšo sa snáno so snáno vodou začdať, za to sa napríklad tute stácie poskyča, so im praj, ok, po 30 kilometrach, po 40 kilometrach, ja vopradžiac nemôžu, mám také toste mozle, alebo što ešte špeco, ale hej, loni byši na skýre prvný raz, so nie sme tutu 12 hodinskú mezu tak rec dođaželi, ale to nie je za nás žiaden problém, my na kužo, na posledno čakáme, a když sme tam 13-14 hodinu čakáme, my sme tu, my tež posledno do cíla vítame a predhačný je vun, tak rec so náročiu, my ničo neotvaríme. To môže asi byť.
1: Hej, a to sa nám tiež zaujímavé, tie značky vysajú teda na štomách a když tam nejaké veci kšinžia alebo tak, a to je najmo fot, a so snadno nechten zúbi od tých bejarov, kaso tu za znaka?
0: Poprom to sa nebusme ostať, že značky sú dosť dere přičinené ši štomach, a te poprom nebychom smili odličeť, tenčky, čo by som môj ostať, že sú tu tie kvoky na zimi, to sú tak rec z takim osobitym materiałem, kiedy so z dyszczykom też jedną prawo za so odmyje. To rzeka Lili, że so od piątka na soboty ekstremne jara dyszczy, by so to mogło teoretycznie stać, ale to so nie będzie stać. A przyszłym mamy też na spoczatku BH rozdzielimy małki QR-kod, też nasza czara digitalnie przez komód przystupna. To rzeka też tam może so orientować, a w najgorszym padzie ja tyle no lam, gdzie ja szycho na weska, a so tam dam wotywzać, albo nie stotajkę. Ale toj, toj, toj, hać dotaj, co nie jeszcze żenie, niech tu zabijał.
1: A po takim się zupo na Slavia masz przygotowani, nie może poprom niczo sojac nimo kudić.
0: Poprom nic, nie? To jeńczkę, że mi jeszcze zostanie myślicie na te kartki. Zoso tutaj wulosuje dżęca, a potem sobie czipnysz, tu je dżęca bądźlu jeszcze tak fleksibilne a spontane, a prawie ja sobą tu po 100 kilometrów puczuję. Hoj, to ja osobiście rano powitam.
2: Hej Mateo, vám veľa úspech a ešte a pána vieš, všem športovcám a športovčám šport je zdá.
0: Šport je zdá, hej?
1: Požeme.
0: Ďakujem.

0: Ladam načasnik je nedom s dybkom dživačich po takým čas za najnovše nevse.
1: Zadkula.
2: Nevse zevse. Kuždu ponžedu.
0: Magdalena Šéfarec od Kulovského jichanského tvorstva je se čera ceče leto pospochy titul Sakské mištoky v skakaniu v Holešovskej Dubrovce vudobila. Na turnire sú konstiženia ve viace hač 20 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištoky ve všech starobných klasách zvyščili. Nesvačanské jichanské tvorstvo je s tým hižo ceči kruč pospochy sakské mištostva v disciplíne skakanie prevedlo.
3: Na 17 okresných hrách za dzieci a młodzinu v lohkoatletice mineniu sobotu v Budyšinie sú si serbské sportoče niektoré medálie zdobili. Zvotu vudobyštej se ve vysokoskoku Tereza Mačiec a v běhu na 400 metrov Marta Melčinkec. Slebro uvojovachu se Anneli Kumerec v mietaniu diskusa Marta Melčinkec na 100 metrov a v štaflovom běhu Serafina Mičkec z Terezu Mačiec. Bronzovú medáliu vudobyl se Helena Brezan v vysokoskoku a tiež v šprinče.
0: Při Váskovským Nivovom lesu nastane prvá doživenská stácia krabatoje kolesovarské štežky. Tam sa za niečo 20 tisíc eur budka za očastvenie s dvúrečnými taflemi, osobitými špielemi a v obrazovej galeriu s počahom ke krabatoje pojece na tvarič. V názemie má sa tvarič, k letu k spočátke sezóny má budka za kolesovariu a pučovaky potom hotová byť. V biu příchodných let má podvú krabatoje kolesovarské štežky celkone 12 takých doživenských stáciu nastač.
3: Na Lipčanskej univerzite má so juniorová profesúra za serbské literárne a kultúrne vedomosti obsadiť. Tole dekan filologickej fakulty profesor Majesnica na internetovej strane univerzity vozjeví. Nimo vedomostných nádokov súša k profile tiež je li treba soboskutkovanie na jednačelstve Zorabistického instituta. Dotal je miestno profesora za rečespöt Edvarda Vornaria, jenička profesúra instituta. Vo dalšiu sú serbsce zastupnice leta vojovali. Loni k zahojeniu zimského semestra v zjavnom lišče z Kožachu so tukvine studii Zorabistiky serbským potrebam neodpoveduje. Nové miestno je časové vomiezované a skýči po úspešném přeprúhovaniu šansu na profesúru na čas živenia.
1: Zadkula.
2: Neuse, neuse, neuse. Každú pondelok.

0: Jensa be prawe lecne gen. Okej, nic boveka horco, ale słońce świeciło a przyjom nebie.
1: K tomu mamy jeszcze dalszą domu pojeść. Bojchowska kupiel manetko skończne woto rene, poprom such celi hižo zajšu pondelu na dniu dzisča, ale potom tole.
0: Četas imbisa je se šitko pšiotuava a so dživaše čodla tam nešto vode v pulu pobrachuje. Nidže 30 cm pod kromu je voda stava.
1: Kaj a na to je kupanski mišto nedom pšio a zvišču, zo je jedna klapa kuncovana a roa puknena, tam sú 10 kubíkných metrov vody odbežali.
0: Všetom by klumpa hakle celé nová, za 350-400 € sú tam novú filtru techniku zatvarili, firma je pak ju miestem reparovala, roa je cíva a hižo nekotre dny sú zase vodu do basenka klumpali. Nekak 7 cm však na žen šafnu, tak praj kubanský mišto.
1: Netko pak je tam plné, jasná modrá voda čaká a šo dokova okolo derie přijotované. V počuje so veselá kupacoch, vo sebe tež se serbskih so, kajž nám kupanský mišto praj.

0: Je lečo čopve vjedro party, dorika vezo festivale.
1: 14. do 27. julija možeče so k Beolskemu jezore podač, tam hujotuja menujce kajš kujže leto Break the Rules festival.
0: Kajš na festivalu je, svišiče tam viacerých vumevcov, mjez druhým Capital Bra, Jesus A.A. Čiana a vjele druhých.
1: Tikete za cirvy konstigena pači tam 194,90 €, rune pak je 30% tuinši, potajk im buče spiešni un pači jenež 90 €.
0: Dova pak tiež na vieza VIP tiket, kýž pači 194 € a 90 €, tam mače potom vieza vjele lepšino.
1: Tak ešte prini pši vumieneniu bančíko, mače VIP vobúk ze svojskej baru a vjele verce.
0: Tuž chcete pak jenež vaše najľúbšie vumielca slyšať, môžete si tiež dňový tiket kúpiť, kýž pači 960 €.
1: Po takým 24. do 27. julia Breakthrough Rules Festival pši Berovským jezoru. Let the body.

0: Štvrtok sa započnú svetové mistrovstvá v kopance a již onetko môžeš veľa k tomu povedať. Poľadáme do Mexika.
1: V Mexico City, v stolice pod takým, sa hraje mest druhým v tak menovaném Aztekovom stadione. A to, a tam maja netko na 14 tisac fenov dalmotný zastup na hru svetových mistrovstvou.
0: A to je súdnictvo hižo raz v obkúčiu a poľadáme do stavizno.
1: Aj v 1960 letách je so stadion tváriu. Předovzačel, kýž mieše to šo na starosti, pak je dostal problémy s penezami a je 8 tisac miestnou a 600 ložov, prajíč aj jednore předov.
0: Za kupcov rekaše to, zo maja prišené 99 let damotný zastup ke všem zaredovaniom, kýž so tam vodmeja, FIFA pak chceše netko za VM 2026 či přidat nefenky meč.
1: Obsedjario miestnou pak sú skoržili a sú dobili netko smedža r damotný ladač a tiež šo dalšie, štož přinže zrečenia pfača menujúce išče hač do leta 2065.
0: Ohaj, dajke zbožo, debiš meč, šako sú r v Aztekovom stadione legendárne, tam je napríklad tiež Maradona Gianna 106 a 80 svoje vrota z ruku celiu z Božie ruku, kajž on je raz prajel štýk.

0: Sobotu je Slavia Marš, miestna sú dávno plné, ale my máme ešte dve karce, ktoré sme vylosovali.
1: Za to, že dobili jenž pravie na naše Insta prašenie Votmovič, a to v ktorom lieče byše na koncu najdlyšší Slavia Marš, všako je přece 50 km, ale vy so také plus minus.
0: Vyše so za jednu ze štyroch Votmo rozsúdič moli.
1: A prvý Slavia Marš.
0: B. Tun vylieče 2000 a 23.
1: C. Lojnší Slavia Marš.
0: Abo D. Slavia Marš z leta 2024.
1: A prava Votmova je Klaudioso.
0: Prava Votmova je Marš Loni, šako byše tun 1,3 km dlhý.
1: Puh, to pak je po mene veľký čvák dlhšie, hač po pravom rekaš, abo?
0: Naj, nič tak celé oficiálne byli smedža byť hač to 10% dlhšie, hač rekaše po takým v Badže Slavia Marša samo 5 km.
1: To nie som vedel a ja tiež neviem, Klaudio, sa štie netko náš kviz dobro, po takým prajme, jono.
0: Hej, dve karce máme, po takým tiež dve dobečare a to staj. Lydia Kretschmorec a Kola Šota.
1: Vútrobnú gratuláciu vám aj a veľa úspecha potom, že byme na viezo.
0: Aj, vod mi tiež viezo, šo dobre a veľa zboža napúč vám aj.
1: U Klaudios, ja som tak viesel, že je tam nič tu pravý môj, ak boh ma môj dobe, oj, te 50 km bežať.
0: Na to či, to co vám nebyš kožalo, kus bežať.
1: Prejmoj.